kadar se sred noći u jarkban zvrnu. Od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni anog

0: Festival Popołudne.
1: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.